0: ¡Ay, me trae!
1: ¡Libok ba!
0: Ano naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
0: Ay naara na siya imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.